Ата-аналар атраплык диккат кылыш, мойым нуктада бөзүш принципине рия кылып, кичик нишандан башлап баланын натогуру адатын аста-аста өзгөртүшүнө жардам бериш. Тогуру жөнөлүштө силиштурмаслык, башкалар менен силиштурмаслык керек. Балага түнүгүнкү өзү менен силиштурдуган вертикал силиштуруш, ар күнү аз-аздан илгерлешин өтүш керек. Эгер окшош тапшырууну балаңыз түнүгүн 2 саат иштеген, бүгүн 1 саат 50 мүнөт иштеп болгон болсо, буму бир илгерлеш. Мысылдаштын ибарат бу адатны түзүтүшкө вакыт кетеди. Шуңа кичик гана өзгөрүшүнү этирап кылып, ригбатландырып, жаман адатны бүтүнлөй өзгөртүп, жакшы адатны кайтадан жетилдирүүгө жетерлик вакыт беришиңиз керек. Шундайла балаңыз өзүгө токтомастан жаң элан кылып, адатны өзгөртүш жарыяндагы муваффакыя туйгусунун хозурлунушун үгүнүп алады. Агар балаңыздын эши чоңураак, өзгөртүшкө тегиштүү жаман адаттары көбүрөөк болсо, ар кыз жедилешмең. Адат жетилдирүүш бирдемдилип бүтүдөгөн асан иш эмес. Эч нимени башкармаслыктан өзгөрүп, хаммага аралашып билиш балада күчлүк каршылашыш кайфияты пайда кылып, көздөгөн максатка жеткиле болмайды. Биз толук ыктыдарлык атаны болдуган мукаммаллык рухий халдыдан ваз кечишибиз керек. Сиздин ой-хыялдарыңыз көп, амма кандай кылышты билемей жаткан болушуңуз мүмкүн. Ондакта баарлык хыялдарыңызды бир-бирден жазып чыгып, эң кылышык тегиштиктерин, эң муйымдарын ратлап чыгың. Андын мушуланы чөрүдөп, баарлык тосалгууларды ва хал кылыш усулун тепип чыгып, нишанны ушаглап, бир айланын күчүн сарып кылып, бала менен бирликте бу нишан акыда ортак тонуш асыл кылың.

Сүйүмдүү достор, турмушта ар күнү дегидек кушал өтөнмөстүгүңүз мүмкүн. Бирок ар күнү нургулуган кушаллык ишлар сиздин байкышыңызды күтүп турду. Турмушта адам баазы кишилердин зериккенлиги үчүн эмес, үмүтсүзлөнгөнлүгү үчүн жыраклашат. Яны баазы кишилердин мо бизар болгонлуктан эмес, ишенч беренмегенлиги үчүн жыраклашат. Жолашка өзүңүз таллаган жолдорду үмүлөп болсому тамамла. Дүйнөдө мутлак үмүтсүздүк болмойт. Факат үмүтсүз адам болот. Оддий кадамлар менен мо жүксөк жолдорду тамамлыгылы болот. Ирадлык адамлар мейли кандайлы болсун, чокум даваллардын ашалайт. Аяттыктын йылтызы арзу үмүт болукудун сугурлут. Үмүт у бизге канаттыр. Мейли кандай көңүлсүздүктөр болсун, калбыңызда үмүт нуру парлап турсун. Her vakit ümit var bulaylı. Kenundak bolsa nadir küylerimiz, azırkı keyfiyatımız üçün.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cahan Əynigi proqramımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cahan Əynigimizdə qays məzmunlar namayan buldikin, dəlikdə qulaq sepaqaylı. Nimişqa yerini sürtkəndə bəzdə sesi quraq çıxıdı. Bugün yenə ayvana dünyasıdı ki, boks mayırları bilən tonuşumuz. Boyun umurtqı kesili hazır, nimişün yaşları köp yüz berudu. Bugün yenə ögünüş və xizmətkən boz bulmaydıqan qeyrindaş doğrusudu sözləb yerimən. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Күндүлүк турмушта биз дайым мындай ахвалларга жол окуп турабыз. Пол сүрткенде, булупму чакчуклук жерде бир кыл алайды сес купрак пурайды. Бу кыл ахвал нам яки дайым тазаланмайдыган мойту көп учурайды. Нургун кишилер эмне үчүн пакс пол сүрткүчүнүн мындай көңүлсүз пурак элеп келдигалыгына кызыгып келиши мүмкүн. Бу кыл пурактын келиш мөнбөсү эмне? Пол сүрткүчүнүн өздүгү маселеми яки тазалаш жарыянда пайда болгон маалым химиялык реакциядымы? Яки бу биз иштеткен чакчуктун материалы менен мунасаптыкмы? Алды билан хуласалысак, пол сүрткендин кийин пайда болгон сесик пурак адатта пол сүрткүчүнүн пакыз болмаслыгы, суу сүптү маселеси яки пол юучкудагы дугладан келип чыгууду. Сиздин пол сүрткүчүңүз балким анча пакыз болмаслыгы мүмкүн. Полду сүртүп болгондон кийин чыккан бу кыл сесик пурак балким сиздин пол сүрткүчүңүз сааптык болушу мүмкүн. Нургун кишилер пол сүрткенден кийин сүрткүчүнү тогуру курутуш ва сакташка сал карап, толук курумаган пол сүрткүчүнү бейвасыта сүрткүч тонго коюп койду, яки пол сүрткүчүнү каалаганча таздык уй катарлык нам булон пушкаклар коюп койду. Бундак нам муйтта пол сүрткүч наайты тезла бактерия ва зембургуланын көңүлдөгүдөк маканына айланды. Көп мактардагы микроорганизмлар пол сүрткүчкө жыгылып, көпөйүп, метаболизм аркетилип бардыган болгочка пол сүрткүчүнө узак муддат өткүмөгөндө оксигенсиз муйт шакилленип, микроорганизмлардын оксиген жетишмеген шарайытта метаболизм элеп беришин илгери сүрөдү. Оксигенсиз метаболизмнын бир ашкычлык алайдылыгы шуки, баазы алайды пурак эге бирикмелер. Мәсәлән, гидроген сульфид, аммиак ва һәр хил органик кислоталар хасыл болуду. Улар кишини биярам кылган пурак эге болуду. Унудан башка пол сүрттүгөн судагы озуктук маддалар

0: жүрүм кылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Сикот ичинде тасдыкталды. 3 мүнөттө исабатыңыз кырды. Асалла, нак пул ала алайсыз.
2: Тешимиз палпал, ичимиз калгал. Карыз менен карыз кайтырбыз. Өпкемизди ичиден какуду.
1: Мукапат пулу тартылган аман, карыз кайтырмын.
3: Кулакны кесип, косакны ямаш деген шу да. Күнлөр хакыйкатан тасдыкты өтөтүп.
4: 90-нчы жылларда туулган 3.6% кишинин инаваттык карызынын карары дайым өтүп кетиди. Мунун үстүгө карыз менен карыз кайтырылды. Улар хам истимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбу жетмей жатты.
1: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, эмне кайтадан башласам деп бекме арзу кылам.
5: Сиз кайтадан башласаңыз болот. Карыз менен карыз кайтырышты токтотуп, карызыңызды реттеп, карыз кайтырыш планын түзүп, идраки истимал адатын жетилдирүң. Сетип ала алайдыган амилий күчүңүз болсун, сетип алышны ред кыла алган кескинликиңиз болсун.